I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla nere investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, mm. vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja. Även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
0: Mm.
2: Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Ja. Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att

0: 80-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Men ja, det är en svår fråga.
1: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
0: Mm.
1: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
0: absolut.
1: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja, båda två har rätt till istider. Precis. I så fall. Så att det...
0: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då också kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra, eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera. Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar vi om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske får utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period, och det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser som räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mer humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så är det Forsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller, ja, kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv, så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar
2: för det. Det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och,
0: ja,
2: och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp, så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån, så att säga, centralorten, och de är inte på någon, så att säga, mitt emellan två orter som är pendlingsorter, så så att de kanske har, så att säga, mera organiskt att växa fram, så att säga, som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man, precis, har, så att säga, en eldsjäl och man har en nära, så att säga, landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull då. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningar när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det? Och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

screwing. When you put down what you don't understand. Ja, då är det dags igen för två timmar smakbitar i programmet. Jag som säger det heter som vanligt Jonas Nylander och hälsar dig då välkomna vare sig ni lyssnar live eller på en repris eller i något ljudarkiv eller någonting. Bara man lyssnar är det liksom viktigaste, för då har jag ju på något vis i alla fall fångat er uppmärksamhet, och då hoppas jag ju att ni hänger med ända fram till slutet, så ni inte bara lyssnar lite grann i början här utan att ni orkar två timmar, för det är mycket som är på agendan så att säga, på den så kallade spellistan som ska hinna med under dessa två timmar. Så vi ska inte prata så mycket mer, utan vi ska väl snart börja. Nej, men vi ska dra igång. Men det är ju svårt det här med att hitta någonting som faller alla i smaken. Det kan man ju liksom aldrig göra, utan det är ju, vad man än spelar så är det alltid någon som tycker det är dåligt och någon tycker det är bra, och så spelar man en annan låt och då blir det tvärsom där. Men det finns ju kanske ett säkert kort, beror på, men det finns ju säkert de som inte tycker det också, men man brukar ju ibland få höra det kända uttrycket, den klassiska frasen, spela något bra, spela Creedence.

Creedence Clearwater Revival med Midnight Special, som ju inte är någon Creedence original. För den som nu råkade tro det, är en gammal traditionell sån här grej. Led Belly är väl den som man brukar tillskriva, kanske var upphovsmannen, men det är väl inte helt hundra på att det var som jag tror han gjorde den första inspelade versionen av den här låten i alla fall. Och det här kanske är den mera mest populära varianten, just den här Creedence-versionen. Finns på albumet Willie and the Poor Boys. Och på samma album där så tar de sig faktiskt an en annan sån här gammal låt som också förknippas mycket med Led Belly. Och den blev ju lite framgång med ett annat gäng den.

Beach Boys med Cotton Fields. Och det här är då albumversionen från albumet som heter 2020. Sen var väl några av dem i alla fall var väldigt missnöjda med det här arrangemanget och producerade fram som en nytt arrangemang då som släpptes sen på en singel. Och det är den versionen som är kanske mera bekant och lite mera hitbetonad om man då säger så. Sen hade de tagit väldigt mycket friheter gentemot originalet och lagt till mycket text. Det är väl bara egentligen refrängen som är identisk med Led Bellys version. Där sen är det en massa grejer om punkteringar och grejer där som är med. Men check liten låt i alla fall, även om det inte var den mest bekanta versionen av den. Vi ska ta en helt annan låt som också råkar heta Cotton Fields.

The Pogues bjöd på en annan låt med namnet Cotton Fields. Även om den kanske hade hämtat lite inspiration från den gamla Led Belly-klassiken. Sen hade den ju också hämtat lite ingredienser från en annan mycket äldre sån här traditionell grej som går kanske bak till 1500-talet ungefär någon gång, en gammal. Jag tror den är från Skottland eller England, i alla fall någonstans där kring från början.

hörde han som brukar vara med minst en gång varje gång, nämligen Bob Dylan. Och här var det från året 1992 och ett album som heter Good As I've Been To You. Där han då bara tolkar gamla traditionella folklåtar och gamla bluesgrejer och lite sånt där som han tyckte om helt enkelt. Och det här var en riktig sån här klassiker som jag sa. Det gick tillbaka ända till 1500-talet någon gång när den skrevs. Någonstans på de brittiska öarna i alla fall. Froggy Went A-Courtin'. Och det finns ju lite olika varianter och det finns många tolkningar då också om exakt innebörden av själva texten där. Så att det kan vara lite roligt att det är någon form av lite satirisk text där kan det vara. Men många har ju då spelat in det, bland annat Woody Guthrie och Pete Seeger och såna där då, och så Bob Dylan här då. Och sen några år senare, jag tror det var kanske, vi ska se vad det står, 2006, då spelades den ju in av Bruce Springsteen på hans form av hyllningsalbum till just Pete Seeger, där han tolkade mycket låtar som han hade gjort som hette The Seeger Sessions. 1, 2, 3.

Bruce Springsteen med Old Dan Tucker, som är en sån här gammal traditionell gammal melodi även det. Inte lika gammal som Froggy Went A-Courtin, men den har väl några hundra år på nacken, det har den. Inte dock just Bruceans version här naturligtvis, den var ju lite nyinspelad, men låten i sig. Kan ju, när vi ändå är lite grann i det där liksom humöret, för det var ju en glad checklåt, så tar vi väl en liknande låt

0: Sleepy Eye John med Johnny Horton. En artist som fick en ganska kort men ändå framgångsrik karriär. Han hade precis börjat slå igenom där och så bara något år senare, nämligen den 5 november 1960, då omkom han i en bilolycka. Så att där tog ju det roliga slut. Och en som varit väldigt liksom berörd och ledsen över just Johnny Hortons bortfall, förutom hans familj och sånt där, det var ju en av hans kompisar som var en annan Johnny, nämligen Johnny Cash. Han varit väldigt liksom berörd av det där, så att flera år senare så gjorde han ju en egen version av en av Johnny Hortons största hits.
1: When it's springtime in Alaska, it's 40 below.

Johnny Cash och June Carter bjöd på en lågmäld version av When It's Springtime in Alaska, It's 40 Below, som ju var Johnny Hortons första riktiga sån här nummer ett placering på hitlistorna. Han hade haft lite mindre hits där innan, men det där var den som var den första som placerade sig högt, högst på ett på countrylistorna i alla fall. Men hans kanske mest kända låt, den ska vi höra nu i sitt original.

0: take home. The Battle of New Orleans av och med Jimmy Driftwood. Men den stora framgången, den största hitten, den hade ju Johnny Horton med den här låten då. Men Jimmy Driftwood, det var en, om man ska anspela på namnet också, en driftig kille som skrev mycket, tusentals låtar skrev han faktiskt. Och många av dem har ju då spelats in av tusentals artister också då. Och det här är väl en av de mest kända då, och den som vi ska höra härnäst är väl kanske den allra mest kända, den som har gjort i allra mest versioner tydligen enligt vad man har kommit fram till. Ja, den här.
1: Jimmy Driftwood wrote this thing. Hello there. 1, 2, 3.
2: 4, 5, 6.
1: Do we want to try a break? Now your fiddle break comes right after I get back and whoop her brother and her paw and sing a chorus.
3: Meanwhile, back at the ranch.
1: Yeah. Now, that is about as pretty a bass line as I've heard played in something in a long time. I compliment that boy back there. That's a horse's foot in the gravel, man. That ain't trained. Running through a ford in the creek.
4: Want to try one, Doc?
1: Let's see if we can put down a take. Where's the harmony at? Right here?
5: He's talking to the bass player. Come on, Jim.

The Nitty Gritty Dirt Band med gästartisten Doc Watson. Vi är här då på Jimmy Driftwoods mest kända låt Tennessee Stud. Och det handlar ju om en häst faktiskt. Och det gör även nästa låt.

0: Memphis Minnie och Frankie Jean, That Trotten Fool, som handlar om en häst, och hon beskriver det lätt när den sprang och även hur man skulle göra för att kalla på den, bara vissla.
1: Vet ni vad en pony är för någonting?
2: Mm.
1: Ja, det är en sorts liten häst som inte blir riktigt så stor som vanliga hästar. Skulle du vilja ha en egen pony, Eva?
2: Ja, gärna.
1: Ja, det förstår jag. Men hörni, vi kan ju låtsas att vi har en egen pony. Sven, hur ska vi säga när vi vill att ponyn ska börja gå? Ja, så säger man. Och ni vet väl hur det låter när ponyn går på vägen? Ja, nu tar vi och startar våran pony.

Gullan Bornemark och hennes väluppfostrade ungar här med Min ponny. Nästa låt innehåller också en häst, men den är lite en aning mörkare i tonen och innehållet.

Cornelis Vreeswijk med Häst på taket, William. Tror det var den första låten han skrev faktiskt, i alla fall på svenska i alla fall. Här för mig att jag har läst eller hört någon gång. Och den finns ju då på albumet som heter Ballader och oförskämdheter. Nu tar vi någonting helt annat.

Hines heter artisten, och Just Like Eddie heter låten, som var en hyllningslåt till just Eddie, nämligen Eddie Cochran, som ju var en känd amerikansk rocksångare som under en turné då i England 1960, även han precis som Johnny Horton, omkom i en bilolycka den 17 april året 1960, vill säga ett par månader innan då Johnny Horton dog, men det var ju i USA. Men han fick ju den här hyllningslåten då, som kom faktiskt några år efteråt faktiskt, så att det var inte riktigt så där att de ville direkt in och göra den, utan det tog ett tag innan den kom. Och i låten görs det ju också en referens till en av Eddie Cochrans mest kända låtar, nämligen Come On Everybody.

Eddie Cochran, Come On Everybody. Ändå man hinner med fantastiskt mycket på en låt som ändå är under 2 minuter. Det kan man faktiskt göra.

En av mina favoriter från Chuck Berry är just den här låten Let It Rock, som den heter. Och lite annorlunda i ämnet då, att det handlar inte bara om brudar och bilar och rock'n'roll och sånt där som han ju var expert på att skriva. Här helt plötsligt gör han en låt som handlar om sån här arbetare som jobbar på järnvägen där, och så tar de en liten paus och så helt plötsligt kommer det ett tåg så de måste röja undan allting där. Vi kan ta en till sån här järnvägssång.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Och programmet heter ju Smakbitar, vare sig man lyssnar live eller i ljudarkivet på bodensradio.se så är ju programmet detsamma. Och just senast här så hörde vi Railroad Work Song, som ju är baserat på lite också sådana här traditionella grejer, Take This Hammer och lite grejer där. Men gjort på ett lite sånt där laid back sätt här med The Notting Hillbillies, som gruppen hette, som gjorde ett enda album en gång i tiden, tidigt 90-tal, kanske 90 precis till och med var det. Men de var ju mest kända för att innehålla och vara som grundat av Mark Knopfler, han från Dire Straits, ni vet. Men vi ska inte ha någon koppling till det egentligen, utan vi fortsätter med lite grann som har med tåg och sånt att göra.

säger väl som jag brukar säga, det här är en av Hank Williams mest kända låtar. I princip alla han gjorde var ju det. Han var ju en hitmaskin, definitivt kan man väl säga. Även om det kanske inte hits i den bemärkelsen man tänker att de låg etta på några billboardlister och sånt där. Men odödliga klassiker i alla fall. I Heard That Lonesome Whistle heter ju den här, och den skrevs av Hank Williams och en kille till, nämligen Jimmy Davis. Och möjligt att de skrev den på någon fisketur kanske. Men i alla fall ska vi höra på Jimmy Davis, och var en lite speciell kille kan man säga. En sångare och låtskrivare och även politiker också, för han var guvernör i Louisiana ett par gånger där, i två perioder i alla fall blev han det. Så han startade som artist och det, och sen helt plötsligt blev han det. Och det finns också något rykte att han gjorde ju lite sån här underbältet låtar från början där, och då använde hans politiska motståndare ibland just de där låtarna emot honom, men det slog bara bak ut för att det vart bara mer populärt hos folket tydligen. Så var det på den tiden. Men vi ska plocka fram han då med sin mest kända komposition, även om det finns de som bestrider att han faktiskt har skrivit den. Han kanske bara köpte rättigheterna till den. Men i alla fall den här.

You Are My Sunshine av och med Jimmy Davis, i alla fall med. För det finns ju de som bestrider att han verkligen skrev den, för det finns faktiskt åtminstone två inspelade versioner som gjordes före han spelade in sin i alla fall. Och det ryktas om att han i alla fall bara köpte upp rättigheterna till den där låten. Men den vart ju populär i och med honom och blev ju då Louisianas sån här officiella statslåt en gång i tiden, och kanske är det än, jag vet inte riktigt. Men däremot gjordes det ju mycket versioner av den här låten sedan, och ja, numera är den ju som gjord till oigenkännlighet, så det är inte så många som ens har koll på hur den lät från början, och den lät inte ens så där från början, utan det gjordes ju några versioner innan. Jag tror inte ens det här är den första versionen som Jimmy Davis själv spelade in heller, utan det är någon lite senare variant. Men vi fortsätter med lite country sunshine.

Dottie West med Country Sunshine, en låt som användes en gång i tiden, 70-talet då någon gång, väldigt ofta i Coca-Cola-reklam faktiskt gjordes den. Men vi går längre bakåt i tiden och ja, till början nästan.

Här kommer han en gång till i samma avsnitt. Det kan han göra, han kan ju komma hur många gånger som helst om jag känner för det. Bob Dylan igen i alla fall från hans fjärde album från 64, Another Side of Bob Dylan, och låten To Ramona. Men då kan vi också plocka fram den andra liksom medpassageraren, nämligen Chuck Berry också då.

Ramona Say Yes inte är någon av Chuck Berrys kanske mera kända eller bättre låtar, det är det väl inte. Nästa låt, den är jättebra.

Muddy Waters och Short Dress Woman hörde vi där. Vi fortsätter lite grann på blues-spåret.

Albert King med Oh Pretty Woman som låten heter. Men det finns ju faktiskt en annan låt som heter exakt likadant som faktiskt kom ett par år före den här.

Roy Orbison och en annan låt som heter likadant då, nämligen Oh Pretty Woman. Den känner ni kanske igen från filmen med samma namn bland annat, och för att det var en stor hit också en gång i tiden. Roy Orbison var ju oftast klädd i såna här mörka solglasögon. Det kanske man känner till om man har sett honom. Det var väl bara i början där han inte hade det, sen blev det väl lite standard för honom. Och då minns jag ett väldigt roligt klipp. Och nu har jag försökt hitta igen det där, men jag kommer aldrig att göra det tydligen. För det var flera år sedan jag såg det, men det var i alla fall när han var i någon sån här tv-show i alla fall. Och framförde just den här låten då, som var en stor hit. Och så efteråt, eller om det var före då, så var det den här programledaren som frågade honom: hör du Roy, när du har på dig de där mörka solbrillorna, hur ska du då kunna liksom se någon pretty woman? Ja, sa han, när man har så här mörka solglasögon då ser ju alla kvinnor bra ut ungefär, menar alla var en pretty woman helt enkelt. Ja, det tyckte jag var väldigt lustigt, men ja, jag vet inte om alla håller med om det.

come on. If you can. Kind of a Woman med Nancy Sinatra hörde vi där. Inte någon kanske av hennes mest kända låtar. Ni vet väl vilken som var hennes mest kända låt, det tror jag. Om inte annat ska ni få höra en version av den i alla fall här.

These boots are made for walking. Jajamän. Här hörde vi den då med Loretta Lynn. Men det var Nancy Sinatra som gjorde den mest känd. Naturligtvis, Loretta Lynn hade ju massa andra egna hits. Vi ska höra en som hon hade hit med här. Ska vi höra i en coverversion som även den blev en hit lite större. Jag tror den faktiskt, den kom ju 14 år efter också, så vart den en listplacering högre faktiskt när den kom.

Emmylou Harris med titelspåret från albumet som kom 1979, nämligen Blue Kentucky Girl. Och originalet kom ju då 1965 också som ett titelspår med Loretta Lynn på även det albumet som heter Blue Kentucky Girl. Nu någonting nästan helt annat.

Reverend Beatman bjöd på Blue Moon of Kentucky. Gammal bluegrass-klassiker gjord i original av Bill Monroe och kanske mest känd i covern av Elvis. Det var ju B-sidan på hans debutsingel en gång i tiden. En gång i tiden då började ju det här avsnittet av Smakbitar för nästan 2 timmar sedan. Och det börjar närma sig slutet för den här gången. Och som vanligt, jag som har suttit här heter Jonas Nylander. Jag ska börja tacka för mig. Hoppas vi hörs snart igen. Kom ihåg bodensradio.se. Där hittar ni ljudarkivet. Och ja, där hittar ni ju då programmet Smakbitar också. Men vi hörs väl snart igen. Det tror jag. Vi får väl hoppas det i alla fall. Men jag ska börja tacka för mig för den här gången. Och avslutningsvis tar vi en liten tur på Route 66 tillsammans med Dr. Feelgood. Hej då!

Yes, I. Då vill jag hälsa er välkomna till ett nytt program av Rasta Reggae Radio 98,2 här på Radioactive Boden. Det är lördagen och klockan är 5 och är selekta som vanligt är jag, Tord Usher. Dags att fylla lördagen med lite reggae music och det har inte varit lätt att välja ut musik, eller det har varit lätt, men det har inte varit lätt att komprimera musiken till en timme, så jag ska försöka hålla ner på pratet och låta musiken tala för sig själv. Som sagt, förra veckan var det då reggae ur Sverige som var temat, men den här veckan är temat helt enkelt bara bra reggae. Och på tal om bra reggae så börjar vi med African Brothers med låten Righteous Kingdom. Det är en trio från Jamaica. Det är Sugar Minot, Tony Tuff, Derek Bubbles Howard. Bandet har även haft medlemmar som Tristan Palmer och Ken Bob som i senare projekt de gjorde. Och Tristan Palmer är ju en artist i sig som släppte den sjukt bra skivan Joker Smoker. Ken Bob låter som A Chapter Day. Kolla in den när han gjorde den med Kinnas projekt Inna the Yard. Riktigt, riktigt, riktigt bra version. Men som sagt, vi låter musiken tala för sig själv och vi börjar med den här.

African Brothers med låten Righteous Kingdom. Nästa låt jag tänkte spela, det hade väl lika bra att jag sa tidigt att jag ska låta musiken tala för sig, för jag har inte så mycket att säga om det här bandet. The Mighty Freeze, låten jag tänkte spela är, vet du nu, Rasta Business. Albumet heter Africa Shall Stretch Forth Her Hands. Och jag vet inte så mycket, de har släppt ett album, massa singlar. Gruppen splittrades på grund av ekonomiska bekymmer. Riktigt synd faktiskt, med tanke på att lyssna på det här hade ju gruppen riktigt stor potential. Låten Rasta Business.

The Mighty Freeze med låten Rasta Business. Nästa artist är en artist som tyvärr 21 år gammal 1983 då vart ihjälskjuten. Och det är ingen annan än Hugh Mandel. Han har även släppt musik under namnet Jalivai. Augustus Pablo, Melodica Kungen, det var en som tog Mandel under sina vingar och producerade hans första arbeten. En annan liten rolig grej med Hugh Mandel är även att han producerade Junior Reeds första singel. Och låten jag ska spela, det är låten King of Israel. Hugh Mandel.

of Israel. Yes. Israel should never be cured of a king or a prophet. Rasta Reggae Radio. Och som ni hör i namnet, Rasta kommer först. Så låt oss ta ett litet citat från Haile Selassie. Study and examine all, but choose and follow the good. Se? Enkelt. Studera, utforska alla, men välj och följ de goda. Nästa låt, det är en liten rolig grej här. En helt osläppt låt med Brother Dan och låten heter Etiopien. Brother Dan som kommer spela på Öland Roots mellan någonstans 8 till 12 juli. Andra artister som kommer dit är Ayman Levi bland annat. Brother Dan som är verksam ute från Stockholm, tidigare känd som Dan Korn. Den här låten är en liten production av Lancelot, a.k.a. Lars Bas, bassisten i Hot This Year Band. Det är kompbandet till Kapten Röd bland annat, men de har kompat många olika band. Som sagt, Brother Dan med låten Etiopien kommer här.

0: tune.
1: Yes, I. Brother Dan med låten Etiopien. Yes, man kan ju inte annat instämma. Love you, Ethiopia. Etiopien är ett land med mycket, mycket rik historia. Alldeles för rik för att ens börja nämna här och nu. Men 2 november 1930 då Rastafari Makonnen kröntes till kejsare. Hans kungliga majestät, kejsare Haile Selassie, den första konung, erövrade lejonet av Judas stam. Elect of God. Etiopien, det land som är mest nämnd i Bibeln. 41 gånger, oavsett vad ni än tror på, så är det The Cradle of Civilization. Bibeln, Adam och Eva, Edens trädgård, om den är Bibeln. Tänker man lite, lite om teorin med skapelse, nej, med evolutionen, första människan, funnen Etiopien. Så hur man än säger saker på ting, så origin, the roots of all things, Etiopia. Och jag nämnde som sagt att Bibeln nämns 41 gånger i Bibeln, och en av mina favoritställen där det omnämns i skriften är i psalm 87. Jag ska läsa den här, jag läser den på engelska, Old School for Study Bible. Och det går så här, 87. His foundation is on the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things have been spoken of thee, O city of God, Selah. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, for this entire with Ethiopia, this man was born there. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count and write up the people that this man was born there, Selah. As well as the singers, as the players of instruments shall be there. And all my springs are in thee. Rastafari Selassie. Nog om det. Nästa låt jag ska spela här, det är faktiskt en låt med Johnny Osborne. Johnny Osborne, jag kan inte säga jättemycket om honom. Jag vet att han var en väldigt stor influens i tidig amerikansk dancehall. Vad jag dock vet om att han ägde på Uppsala Reggae Festival förra året. Jag vill bara bygga upp Jared and crew. Och nu när jag ändå håller på att bygga upp yttre faktorer, så vill jag verkligen bygga upp Joakim Polak, Rootsman. Grundaren och han som håller igång sidan reggae-relaterat som finns på Facebook, där ja, så utan tvekan Sveriges bästa sida som har med saker och ting att göra med reggae. Det finns så mycket kunskap där, good vibe, good vibe, good vibe. Men låten jag ska spela med Johnny Osborne, det är låten Man of Jehovah från albumet Fairly Lover som släpptes 1980, där det är backat av Roots Radix band, Flabba Holt bland annat och Bo P. Det är ett riktigt bra band som har kom på många olika. Det har väl lite stadigt husband åt Israel Vibration. Men här backar de i alla fall Johnny Osborne, låten Man of Jehovah.

Move Over, Johnny Osborne med låten Man of Jehovah från albumet Fally Lover. Nu ska vi spela en låt med en artist som heter Laxley Castell. Laxley Castell, vi nämnde en artist tidigare, Hugh Mandel, som de har en liten koppling ihop. Och det var faktiskt Hugh Mandel som hjälpte in Laxley Castell på reggae-scenen. Albumet Morning Glory, ett album som är riktigt tungt med honom. Checka in det. Låten jag ska spela nu, det är i alla fall Million Miles. Laxley Castell.

Lexley Castell med låten Million Miles. Coming up nu är Johnny Clark med låten Them Never Love Poor Marcus, som är en cover på Mighty Diamonds låt. Albumet den spelas från är en stor favorit till mig med Johnny Clark. Det är Rockers Times Now. Så det är mycket covers på den. Jag tror bara två låtar som inte är det. Där får ni ta med en nypa salt. Men i vilket fall som helst, även om han har en cover nu, så är Johnny Clark kapabel till mycket egna verk. Och två av mina stora favoriter med honom är None Shall Escape His Judgment och låten Move Out of Babylon. Så kolla in dem om ni vill höra mer med honom. Men här är Johnny Clark, They Never Love Poor Marcus.

Dread, Mikey Dread, som har en av de här låtarna med det bästa blåset. En av de bästa i alla fall. Och det är Roots and Culture. Men nu är det inte Mikey Dread vi ska spela. Nu är det Rod Taylor, His Imperial Majesty.

Gadamavia Elaiselasia in Gusnegast Moan Bessa Jejuda Rod Taylor, His Imperial Majesty här på Rustareg Radio 98,2. Nu kommer det Wailing Souls från album. Jag ska spela här från en låt från albumet Firehouse Rock, och det var riktigt beslutsångest, men jag tänkte det är väl inte en sån liten dödssynd att spela Wailing Souls Firehouse Rock albumet och inte spela Kingdom Rise Kingdom Fall. Så det är helt enkelt den låten som kommer här.

Wailing Souls, Kingdom Rise, Kingdom Fall. Vad ska vi nu spela om ingen mindre än The Prophets med låten Conquer?

Green Lion från albumet med samma namn. The Prophets, det är ingen mindre än Vivian Jackson, mer kanske känd som Jubby Jew. Jubby Jew, han har producerat väldigt mycket, en artist i sig själv, han har producerat väldigt mycket. Jag kan bara rekommendera kolla in samlingsalbumet Jesus Dread 72-77 om ni vill höra mer med Jubby Jew. Så här kommer The Prophets med låten Conquering Lion.

The Prophets med låten Conquering Lion. Nästa band, det är väl inget okänt band, men då samtidigt det som är gammalt för en kan vara nytt för en annan. Och det är Black Uhuru, Uhuru, swahiliska för frihet. Och jag ska spela en låt från ett album med massa singlar som är samlade. Black Sounds of Freedom, och låten jag ska spela är Sorry for the Man. Black Uhuru är sånt där band som Sly Robbie har hjälpt till att egentligen skjuta till höjderna, utveckla en väldigt speciell stil för reggen. Det grundades, var det 74, med Ducky Simpson, Don Carlos och Rudolph Dennis. Men kanske mest känd ändå sen Michael Rose var bakom micken, och på den här låten vi ska höra nu, då är det Michael Rose. Jag tyckte den bästa uppsättningen av Black Uhuru var utan tvekan, det var Michael Rose, Ducky Simpson, Puma Johnson, och de släppte album som Red, Since Emilia etc. Och ja, en annan man kan nämna också att Junior Reed har varit sångare i det här bandet också. Men här kommer låten Sorry for the Man med Michael Rose bakom micken i den här Black Uhuru-uppsättningen.

Black Uhuru med låten Sorry for the Man. Från Black Uhuru går vi vidare till Burning Spear med låten Door Peep från albumet Man in the Hills. Burning Spear, en riktigt legend inom reggae-världen. Född och uppvuxen i samma lilla by som Bob Marley var från, Nine Miles, och det var faktiskt Bob Marley som uppmuntrade honom. Men nu ska jag skära ner på pratet för tiden börjar dra iväg och det är många låtar kvar. Här är Burning Spear, Door Peep.

Yes, Sata Masagnan, Luxi Biri Masagan. Där vi Burning Spear med låten Door Peep från albumet Man in the Hill. Vad ska vi nu spela? Lite Israel Vibration tycker jag. Och jag sa just att jag skulle dra ner på pratet, men Israel Vibration tycker det är som fascinerande historia runt det. Tre sångare. Nu för tiden är de bara två med i bandet, men de var tre från början. Skelly, Apple och Wiz. Alla tre har polio, så de dansar runt med kryckor på scen. Och det är så att alla tre var med i olika så här handikappbasket. En var med i någon sorts organisation där de sydde, och Apple gjorde någonting också. Jag kommer inte exakt ihåg vad han gjorde, men i vilket fall som helst, när alla tre vart rasta, Ola the Dreads, de kände inte varandra på den tiden, så vart de utkastade. Jag var inte sådär på Jamaica på den tiden. Your mother forsake you, father forsake you, remember Rasta will take you. I vilket fall som helst, de hamnade ut, de träffade varandra, började lära känna varandra, satt och sjöng ihop ute i buschen. Vid slutet av låten och märkte de att det var mer och mer folk som samlades och började applådera efter varje låt. Uppmuntrade dem att gå in till Kingston för att spela in någonting. De gick på kryckor, jag tror det var 2 mil, jag hörde en intervju de säga. Men de gick in i alla fall in till Kingston och lyckades få en 45a tryckt med hjälp av 12 Tribe of Israel, The Rasta Movement. Och den singeln var Why Worry. Nu är det inte den vi ska spela, utan det är låten Why You So Craven med Israel Vibration. Och här är Apple bakom micken.

Israel Vibration, Why You So Craven, en låt som faktiskt var dedikerad till Livicated, som Rasta säger, till en, jag tror för detta producent i alla fall, någon som är lite väl girig när det gäller till pengarna och inkomsten av låtarna. Inte mycket gick tillbaka till artisten, men det är en, tyvärr så är det nog en väldigt vanlig grej inom reggae business att pengarna, de har djupa fickorna. Men nu blir det lite nyare reggae här. Det är Micah Shemaya som släppte ett album som Roots Eye Vision, som året det kom, om jag minns rätt, om kan det kunde vara 2019, 2018. I vilket fall som helst, året där det kom, det var ett av de starkare albumen. Och han var riktigt tung också på Uppsala Reggae Festival för 2 år sedan, tror jag det var. Här kommer i alla fall Micah Shemaya med låten A Breeze in the Shade från albumets Roots Eye Vision.

Maika Chemaya med låten A Breeze in the Shade. Från den ska vi gå till en artist som jag egentligen vet typ noll om. Det är i alla fall Mr. Spalind, och jag vet att han har bara släppt ett album, och det är det här albumet som jag ska spela. Det är 12 Tribes of Israel med titelspåret då, 12 Tribes of Israel. Ja, vad mer ska man säga? Han släppte album som 19-åring. Well, Trap of Israel, live up. Blessed be you, Lars and the Gap.

Mr. Spalin, 12 Tribes of Israel. 12 Tribes of Israel, en movement inom Rastafari grundat av Dr. Vernon Carrington, Prophet Greg Edman, som hade en enklare anläs i kapitel från första Moseboken till Uppenbarelseboken 22. 12 Tribes of Israel, uppdelat i 12 stammarna av Israel, inte ockupationsstaten utan den bibliska Israel. Och det var Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Josef, Benjamin, och då ska vi inte glömma sista Dinah, som represent all the 12 tribes. I året 1982 så släpptes ett album under Ras Records, producerad av Dr. Dredd, så även är ägaren av den recordlabeln. Och det albumet heter Rastafari Livet med Peter Brooks. Och på det albumet finns det en låt som heter Just Because I'm a Rastaman, och den kommer här på Rastafari Radio.

Peter Brogs med låten Just Because I'm a Rasta Man. Alla vet ju att Bob Marley var the king of reggae, men en som har fått titeln Crown Prince of Reggae var Dennis Brown. Och vi ska spela en låt här med honom, och den låten heter I Am the Conqueror. Dennis Brown, man kan väl egentligen säga att han var Jamaikas motsvarighet till Michael Jackson. Barnstjärna, slog igenom i tidig ålder. Riktigt tung. Kolla in låtar som Revolution, The Promised Land, Prophetess Arised. Oj, oj, oj. Det är så många. Here I Come. Här kommer i alla fall låten I Am The Conqueror.

Dennis Brown, I am the Conqueror. Nu ska vi spela Bushman, Fireburner Weakheart, som är, jag tror inte rhythmen heter Hypocrites, men det är väl en känd låt som är gjort på den rhythmen i alla fall. Albumet heter Talk of Commitment, Bushman, Fireburner Weakheart.

0: Bushman, Fireburn och Weakheart. Nu börjar tiden ta slut och som sagt, men nästa lördag klockan 5 är Rusty Radio tillbaka här på Radioactive Boden med mig, Tor Asher. Jag hoppas ni har njutit av programmet och som sagt, Rusty Reggae Radio, det var mycket reggae nu här, men vi kan häva in lite Rusty här då. Och den en gång ett citat från Haile Selassie och det går så här: I must say that black and white as forms of speech and as a means of judging mankind should be eliminated from human society. Human beings are precisely the same whatever color, race, creed or national origin they may be. Kadamavi Haile Selassie, I one love. Som sagt, tillbaka nästa lördag. Finns lite tid kvar så jag slår igång en låt jag pratade om tidigare där. Och det var ju han som hade producerat Rod Taylor, His Imperial Majesty-låten, Mikey Dread. Här kommer låten Roots and Culture och med den tackar jag för mig. Var rädd om mig själv och varandra där ute. En kärlek för alla. Selassie I. Mikey Dread, Roots and Culture. Tillbaka nästa lördag klockan 17:00.
1: This song is called Roots and Culture.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programpunkten Soul Connection. Bakom spakarna och han som håller i bläckpennan som ska dra det där strecket från cirkel A till cirkel B för att få en helhetsbild är jag det. Henrik Lillprinsen Lindfors som tillsammans med The Diplomats of Solid Sound sjunger in denna timma. En timma framöver så kommer vi att lägga fokus på covers faktiskt. Vi kommer höra soulartister tolka andra soulartister. Vi kommer också höra en hel del lite otippade musiker kanske tolka populärmusik på ett souligt sätt och så vidare och så vidare. Men vi inleder dagens lilla tolkningspotpurri med Ray Charles som här framför Ring of Fire.

burn higher, and it burns, burns, burns, like a ring of fire.

Ray Charles viskade ut Ring of Fire här på sluttampen. Ring of Fire, den skrevs ju faktiskt av June Carter Cash, men blev ju en av Johnny Cash stora paradnummer. Här alltså framförts av, ja, av Ray Charles på ett lite mer soligare sätt. Vi ska ta oss an ett lite rockigare stycke återigen i soul-tappning. Här kommer låten Hard to Handle, framförd av King Floyd.

Hard to Handle, här framförd av King Floyd. Ja, Hard to Handle, det var ju faktiskt i ett original en soulbeat som skrevs av Otis Redding en gång i tiden. Men blev ju kanske framförallt kändast under The Black Crowes, som gjorde en lite mer rockigare cover. Men nu tog vi tillbaka den till soulhörnan, alltså med hjälp av King Floyd. Vi ska fortsätta med ett till coverstycke. Här kommer Dee Dee Warwick med Suspicious Minds.

Didi Warwick här med Suspicious Minds. En melodi som skrevs och spelades in av Mark James 68. Men hans inspelning blev ju inte så framgångsrik och sen hamnade den hos Elvis Presley istället, som gjorde sucke med den året därpå. Elvis, han hade ju en viss förkärlek för gospelmusiken, och där har man ju många rötter också mellan gospel och soul. Så att här var väl inte någon sorts långväga dragen just långväga. Nej, vi ska fortsätta med dessa coverlåtar, och en coverartist inom soulgenren, det är verkligen Wilson Pickett. Jag har laddat med en 5 stycken Pickett-covers faktiskt, för ja, han gjorde så väldigt mycket bra helt enkelt. Vi inleder i alla fall detta mini-maraton med Wilson Pickett i Mama Told Me Not To Come.

Ja, Wilson Pickett med Mama Told Me Not To Come. Den skrevs faktiskt av Randy Newman en gång i tiden. Wilson Pickett, ja, han var ju en av de större namnen inom just soulmusiken. Och han tog sig an väldigt många covers också. Han var framförallt med som en av de sista framträdandena han gjorde i filmen Blues Brothers 2000. Och till den filmserien, ja, där kunde man också höra på nästa låt. Den framförs även den av Wilson Pickett i det här fallet och heter Everybody Needs Somebody to Love.

Everybody needs somebody to love med Wilson Pickett. Man hörde ju också att han gav eloge till åtminstone en av författarna i introduktionen. Solomon Burke sjöng han. Annars var det Solomon Burke tillsammans med Jerry Wexler och Burt Burns som skrev denna melodin en gång i tiden. Upp härnäst så har vi ytterligare en melodi som började i soulfacket men flyttades över och blev desto mer populär inom ett annat fack. Knock on Wood har vi laddat med och det är ju en discoklassiker, men var från en början en soulmelodi som skrevs av Eddie Floyd och Steve Cropper och framfördes i ett original av Eddie Floyd. Men nu kör vi som sagt var covers i dagens upplaga av Soul Connection. Så här kommer alltså Wilson Pickett återigen med Knock on Wood.

Ja, det var inte mycket disco här inte. Nej, vi tog tillbaka den till originalursprunget, Soul alltså, i och med Wilson Pickets tolkning av Knock on Wood. Nästa melodi, det är en sån där melodi som är höjd lite grann i dunkel. Den tillkom väl någonstans på 60-talet och upphovsmannen är inte helt känd, men anges ofta till en okänd folksångaren. En okänd folksångare, förlåt mig, Billy Rogers. Men mest troligt är att Roberts stal den här låten från sin dåvarande flickvän. Inspelningarna har sedan gått om lott och många covers har gjorts på denna låten. The Birds, Deep Purple, Cher, The Offspring, Nick Cave och Frank Zappa har alla använt sig av denna melodi. Men den är kanske mest känd med Jimi Hendrix som spelar gura till Hey Joe. Här återigen Wilson Pickett som framför den.

Wilson Pickett här med Hey Joe. Vi går från Hey Joe till Hey Jude. En melodi som inte är fullt lika upphöjd i något mysterium. Nej, Hey Jude, det är ju en gammal Beatles-dänga som skrev av McCartney, men krediteras oftast Lennon McCartney. Den var faktiskt ganska annorlunda, den här melodin, för att original

Wilson Pickett med Hey Jude. Ursäkta. Därmed lämnar vi alltså Wilson Pickett och hans tolkningar åt sidan. Men då vi vänder bladet, ja, vad hittar vi då där? Vi hittar lite Otis Redding, minsann. Otis Redding ska tolka en av de mest inspelade poplåtarna någonsin. I alla fall den näst mest inspelade popsången. I alla fall enligt Encyclopedia Britannica. Ja, den är väl kanske framförallt mest känd av garage-rockbandet The Kingsmen. Men grupperna som har tolkat den är alltså några A4 långt. Här kommer i alla fall Otis Redding med Louie Louie.

Louis Luai är alltså med Otis Redding i detta fallet. Upp härnäst har vi en lite rockigare melodi som återigen får en omdoning i soul-kostym. Den här melodin vi ska få höra härnäst har blivit framröstad som världens näst bästa studioinspelningar. Ja, i alla fall av tidningen Rolling Stone. Men det är klart, de kanske får anmäla lite jäv i det här fallet. För låten är I Can't Get No Satisfaction.

Ja, jäkla massa bökandes där mot slutet med Otis Redding i Satisfaction. Nu har det blivit väldigt många karar som har tolkat olika låtar, fast lite mer åt soulhållet här senaste halvtimman. Så nej, nu är det väl dags att lyfta upp damerna. Och damen som vi ska föra, ja, hon behöver ju inte någon direkt introduktion. Hon kallas för drottningen av soul, och det gör hon av en anledning. Hon heter Aretha Franklin, och här ska hon tolka en låt som blev The Supremes paradnummer. Den skrevs av Brian Holland, Edward Holland Jr. och Lamont Dozier en gång i tiden. Här kommer Aretha Franklin med You Keep Me Hanging On.

You Keep Me Hanging On. Den var ju genomsyrad av ett visst diskodunk, men sången och körerna höll sig ändå inom soulens begränsningar, tyckte jag faktiskt. Vi fortsätter med Aretha Franklin faktiskt. Vi plockar fram samma dam fast med uppbackning av en bortgången gitarrist. Han kallades för världens näst bästa gitarrist genom tiderna, Dwayne Allman från The Allman Brothers Band. Han omkom ju faktiskt i en motorcykelolycka 1971, blott 24 år gammal. Så återigen en sån där rock'n'roll-själ som brann kort men intensivt, kan man väl kalla det för. Tillsammans med Aretha Franklin ska de framföra The Weight, som blev en hyfsad succé för The Band 1968.

För en stund sedan hörde vi en hyfsat ny om en åldrad Aretha Franklin. Men här gick vi tillbaka i tiden och hörde henne någonstans i slutet av 60-talet. Det var inspelat The Wait med Aretha Franklin och Dwayne Allman. Vi tar en till Aretha Franklin när vi ändå håller på. Och vi går tillbaka till, ska vi säga, lite mer nutid i alla fall. Här kommer Aretha Franklin tolka Midnight Train to Georgia, en hit-singel av Gladys Knight and the Pips i början av 70-talet någon gång. Men återigen, här är Aretha Franklin med Midnight Train to Georgia.

Aretha Franklin med Midnight Train to Georgia hörde vi där. Och så lämnar vi Aretha Franklin åt sitt öde då vi kört tre låtar på raken med henne. Här vi rör oss vidare så här på sluttampen i detta programmet Soul Connection. Och upp härnäst har vi ytterligare en cover som vi har gjort tidigare i det här lite specialavsnittet av Soul Connection då vi bara spelat covers. Upp härnäst, där har vi en kille som heter W.C. Clark. Han kommer att framföra Snatching It Back, som är en annan souldänga som blev, ja, som störst i alla fall, med Clarence Carter. Han som hade den där succén med Patches också för den delen. Men här kommer alltså WC, som han olyckligt nog kallades för, WC Clark, med just låten Snatching It Back.

W.C. Clark med Snatching It Back hörde vi alltså där. Och som en sista cover ut för dagens program så har vi laddat med en Jackie Wilson. Jackie Wilson kommer här tolka det amerikanska rockbandet The Doors med låten Light My Fire.

Och med tonerna av Jackie Wilson så är det alltså dags för oss att avsluta dagens upplaga utav Soul Connection. Precis som vanligt är det jag som har suttit bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors. Men vi säger väl häng gärna med, för inte nog med att ni kan höra det här programmet samma tid, samma kanal nästa vecka. Ni kan också lyssna på programmet via vårat ljudarkiv på hemsidan bodensradio.se. Men fram till nästa gång säger väl jag kort och gott på återhörande och tack för mig.

0: Hej och välkommen till Night Flight 3.0. Jag heter Olle Dahlqvist och jag ska under de närmsta två timmarna spela kända och okända låtar och olåtar. Ja, det kan bli precis vad som helst. Och vad passar bättre än att börja med en riktig radiorökare, nämligen My Radio Sure Sounds Good to Me, Larry Graham och Graham Central Station.
1: Yeah. Hip, hip, my radio, oh, oh, oh, oh, oh, I hit it, my radio.

Larry Graham och Graham Central Station fick inleda Night Flight 3.0 med My Radio Sure Sounds Good To Me. Och det hoppas jag att din radioapparat gör, det vill säga låter bra. Härnäst kommer då en italienare som kallar sig för Papik och låten heter Il Mondo Cale.

tvära kast i vår melodi. Från Italien och Papik med Il Mondo Calle ger vi oss till England, där Chaka Tak bjuder upp Day by Day, och det tillsammans med Al Jarreau.

Det var ju det där med kända och okända låtar och olåtar. Ja, i Nightflight 3.0 kan man inte förvänta sig att höra precis de mest kända låtarna, även om det kommer bli en hel del utav dem också. Nästa artist är en okänd artist, men låten, ja, det är en olåt.

0: Den där låten var jag bara tvungen att ha med. Det var gruppen Hacienda från USA och Mexiko. Och låten Night Flight. Vi fortsätter, men nu med kända tongångar. Och det blir Get It Together med Seal.
1: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

Efter Seal och Get It Together är det dags för kvällens Earth and Fire-låt. Det är väl deras mest kända låt, mest spelade, men den här gången inte med Earth and Fire, utan det blir en cover med en grupp som heter Full Flava. Och ja, låten, den får ni gissa er till vad den heter.

Det var väl inte så svårt att lista ut vem där låten hette. Det var gruppen Full Flava tillsammans med Chantay Savage som framförde den. Och September, Afternoon Fire, det får mig att tänka på fantasy. Och då finns det en låt som heter What's Your Fantasy, men inte med Afternoon Fire utan med Tom Glide and the Love All Stars.

3 på rad tillhör väl det vanligaste kanske, men här är Nightflight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist, så kan det mycket väl hända. Det kommer att hända framöver också, kan jag lova. Vi har hört 3 låtar. Vi började med Tom Glide och What's Your Fantasy. Sen kom Buddy Shine med Instant Funk. Och det sista vi hörde här med lite korskäller och sånt, det var ju gruppen War med låten Low Rider. Vi lugnar oss lite grann och njuter av Mary Clayton och hennes Emotion.

Efter Mary Clayton och Emotion klev ingen mindre än Geraldine Hunt in och framförde sin Can't Fake the Feeling, en härlig discolåt. Och det blir mera disco, det kanske blir lite annat också. Men nu nyheten, kvällens eller veckans första långlåt. En låt som gör att man kan gå och sätta på en kopp kaffe eller en kopp te eller hitta på någonting annat. Och under närmare 10 minuter ska vi lyssna på en cover som slog originalet med hästlängder. Whitney Houston och I'm Every Woman.

Då har vi kommit in på andra timmen utav Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Först ut den andra timmen var då Victor Haynes med My Time Is Here. En för mig helt okänd låt, men jag tycker den är riktigt, riktigt bra. En låt med bra tunggång i och bra fart är ju Boris Dlugosz med Keep Pushing.

Det svänger hit och dit i Night Flight 3.0. Och det är ganska härligt att kunna sitta här och välja precis vilken låt som helst som jag vill spela och som jag tycker är helt okej. Okay. Vad vi har hört var ju nu Ultra Natei med Free, och det är ju klassat som Garage House. Och innan det så hörde vi elektroniska tongångar från Boris Dlugosz med Keep Pushing, som han gjorde med Inaya Day på sång. Ja, då ska vi väl kanske ha lite R&B Soul med två kraftfulla damer, höll jag på att säga. De kallar sig i alla fall för Two Tons of Fun.

Two Tons of Fun med Your Love Is Gonna See Me Through. Härligt svänggäng på de där damerna som var aktiva i början på 80-talet. En grupp som också var aktiv, men inte början på 80, men snarare kring 90-95 där kring. Det var ju isländska Mezzoforte, och de hade en stor hit med sin Garden Party. Jag har letat efter just den här versionen, men har inte lyckats, utan det var till att gräva fram en CD-singel. Och vad vi ska höra är då alltså Garden Party Mix 94 Daytime med Mezzoforte.

Du lyssnar på Radio Active Boden 98,2 och programmet heter Night Flight 3.0. Bor du inte i Boden så kan du lyssna på nätet på www.bodensradio.se. Men visst är den härlig där låten med In Excess, Don't Lose Your Head. Jag tycker det svänger skönt. En annan låt som jag också tycker svänger skönt var ju den vi hörde efter In Excess, och det var ju Daryl Hall med Money Changes Everything. Daryl Hall jobbade ju ihop med Joan Oates i gruppen Hall & Oates, men det samarbetet har ju tagit slut. Nu dags att ge sig tillbaka till 70-talet och Tower of Power.

Visst är det så att radion älskar dig. Radio loves you. Den där versionen vet jag inte vem det var som framförde, och originalet som PR Battle gjorde, den hade jag på inte en utan två singlar, och båda är knäckta, tyvärr. Men det är så det är. I alla fall, det var den låten, och innan dess så hörde vi ju Tower of Power, And You Know It. Två grabbar från Danmark heter Frank Ryle och Rob Hart, och de kallar sig för Cool Million.

Pulling me back.

Det var nästan en långlåt, danska Cool Million med Pulling Me Back. Nu är det slut för den här gången med Night Flight 3.0. 2 timmar går väldigt fort tycker jag, och jag hoppas att ni gillade musiken, för det gjorde jag. Du lyssnade alltså på Night Flight 3.0 i Radioactive Boden 98,2, eller som det heter på nätet, www.bodensradio.se. Fram till slutet kommer vi här att lyssna på Street Life med Crusaders. Och det är en riktig lång låt. Ha det så skönt, sov så gott och vi hörs. Tack och hej!

Välkomna ska ni vara till denna upplaga av våra lilla minnesprogram. Men vi sörjer ingen som har gått bort. Vi sörjer tider som har gått förbi istället. Många säger att det var bättre förr. Och det var det säkert i mångt och mycket, men inte alltid. Det var en period där mellan 1918 fram till 1930, där man försökte restaurera större delen av världen i alla fall efter första världskriget. Vad man inte riktigt visste var att man hade andra världskriget runt knuten. Mellankrigsmusik kommer vi spela i dagens upplaga av det här minnesprogrammet, och idag så lyfter vi fram jazzens gamla mellankrigsmusik. Vi leder in programmet med Alberta Hunter, en legendarisk gammal amerikansk sångerska, och hennes gamla inspelning av Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Alberta Hunter med Nobody Knows the Way I Feel This Morning. Passande låt utifall att ni lyssnar på det här programmet då det sänds på morgonkvisten. Det sänds ju nämligen vid två olika tidpunkter på dagen det här programmet. Och det börjar klockan 5 på morgonen och sedan någon gång på kvällen, de flesta vardagar. Men 1921 var året då Alberta Hunter satte den där inspelningen på pränt. En låt som skrevs av Tom och Pearl Delaney en gång i tiden. Långt senare blev det också en hit för Dinah Washington och även Aretha Franklin. En annan kille vars namn vi kanske inte behöver presentera så överdrivet mycket, det är artisten vi ska spela härnäst. Duke Ellington med Washington Wobble.

Duke Ellington eller Edward Kennedy Ellington som föddes en gång i tiden 1899 i Washington. En av världens mest framstående jazzmusiker, pianist och orkesterledare. Han var ju också verksam som kompositör och arrangör givetvis, och det var ju faktiskt nästan så pass mycket otur att han hoppade in på baseballsvängen istället för den musikaliska svängen. Han vart ju skolad i piano i ung ålder, men han ville hellre spela baseball egentligen. Men sen av någon anledning så fastnade han för jazzen och pianojazz framförallt. Nåväl, vi lämnar Duke Ellington åt sidan, men vi plockar fram ett annat känt namn, i det här fallet Billie Holiday. I en inspelning som är ganska sen faktiskt. I normala fallet så brukar det vara 20- och tidiga 30-talet som vi spelar på våra 78-varvare. Men den här kommer från 1937. They can't take that away from me.

inspelad i New York den 30 juni 1937 under Columbia Records. En härlig gammal klassiker skriven av George och Ira Gershwin en gång i tiden. Vi fortsätter väl med en dam när vi ändå håller på. Och upp härnäst hittar vi Bessie Smith som fick uppleva den stora översvämningen i Mississippi 1927. En händelse som har satts i pränt framförallt när det kommer till de gamla bluesmusikanterna som älskade att det hände någonting hemskt. För då fanns det ju någonting att skriva bluesmusik om. Det här är en bluesjassig komposition med Bessie Smith som heter Muddy Water, Mississippi Moan.

Bessie Smith med Muddy Water, Mississippi Moan alltså. Och vi går tillbaka till Duke Ellington än en gång. För det var ju i mitten av 20-talet som han började bli stor. Och genombrottet i sig, det kom ju när Duke Ellingtons orkester 1927 fick ett engagemang på The Cotton Club i Harlem i New York. Det här ledde till radioframträdanden och skivspelningar. Och ett år efter genombrottet 1928 så hamnade denna inspelning på en 78-varvare. Jubilee Stomp med Duke Ellington.

Duke Ellington med Jubilee Stomp som sagt. Och det var ju en hejdundrandes trumpetare vi hörde där. Vi fortsätter väl då med en trumpetare, varför inte? The trumpetare hade vi kanske sagt om vi hade varit lite svängelska. Men Louis Armstrong ska vi köra kort och gott härnäst i låten Old Man Moose.

Louis Armstrong med Old Man Mose. Armstrong, han hade ju för övrigt en väldigt, väldigt brokig uppväxt. Han utvecklade ju faktiskt sitt kornettspel i ett band på ett hem för färgade hittebarn, där han skickades flera gånger på grund av olika förseelser. Till exempel hade han ju avlossat sin styrfars pistol under ett nyårsfirande. Men så småningom blev han ledare för ett band och uppträdde runt om i New Orleans. Och när han var 13 år gammal så började hans kornettspel uppmärksammas. Och när han var 14 så släpptes han från ungdomshemmet och flyttade hem till farsan och styvmodern. Det var en historia som vi faktiskt inte riktigt hinner med att berätta hela, utan vi får nöja oss med små bitar. Vi ska däremot fortsätta med en annan jazzartist som blandade bluesen med jazz och även ragtime. Det här är en gammal ragtime som skrevs av Theodore August Metz och Joe Hayden. Sen har den ju blivit inspelad av väldigt, väldigt många olika artister. Men här ska vi få höra den med Bessie Smith. There'll be a hot time in the old town tonight.

Ja, there'll be a hot time in the old town tonight. Det rullar inte direkt av tungan, den där titeln. Men Bessie Smith fick det att låta bra. Vi har spelat några damer nu, så vi varvar väl och plockar fram Oscar Buddy Woods. En kille som blandade ragtime, jazz, country och blues i en härlig, ja, soppa höll jag på att säga. Men soppa låter ju negativt, så vi låter det ligga. Men han var däremot en pionjär av att lägga guran på knäna och spela så kallad lap steel bottleneck blues, där man spelar med en flaskhals på fingret eller något liknande på gitarren som sagt ligger i knät. Här kommer Oscar Buddy Woods med Don't Sell It, Don't Give It Away.

Oscar Buddy Woods med Don't Sell It, Don't Give It Away, som vi spelar i dagens upplaga av detta minnesprogram. Retromusik kan vi också kalla det för, från mellankrigsåren, där vi idag lägger jazzen i spottljuset. Louis Armstrong ska vi spela igen härnäst. Varför? Ja, men för att det är Louis Armstrong givetvis. Han har ju hunnit vara med lite överallt, till och med i James Bond-filmer. Åtminstone hans musik. Och det anses ju faktiskt att Louis Armstrong inte bara påverkade jazzens utveckling, utan att hans musik i högsta grad ligger i grund för praktiskt taget all populär musik som har framkommit efter Louis Armstrong. Det är ingen dålig medalj direkt. Här kommer Louis Armstrong med Ain't Misbehaving.

mer eller mindre Louis Armstrongs stora paradnummer Ain't Misbehaving. Vi har tidigare här under programmet spelat några låtar som blandar upp bluesen med jazz, och vi gör det igen. Här med Bale Street Chicks i en inspelning från tidigare 20-talet ska det vara. Frank Stokes och Dan Shane har spelat in den här, och det var en väldigt flitig duo som underhöll på i stort sett varenda ställe som släppte in dem. Det hjälpte dem på traven, för de blev väldigt, väldigt populära för sin tid. Och det här var ju under en tid då inspelningsmöjligheterna fortfarande var väldigt, väldigt nya. Det var så pass nytt så att det var en mikrofon man fick dela på. Det var till hela orkestern alltså. Och att mixa spåret, det fick man göra medans inspelningen skedde. Ja, det är lite tekniskt vetande, men oerhört svårt att genomföra kan vi säga. Här kommer Bale Street Chicks i alla fall med Jazzing the Blues.

0: gång.
1: Ja, det där med en tidig inspelning, det hördes ju klart och tydligt. Det var väldigt doft ljud. Det lät nästan som att man pratade genom en socka. Eller sjöng genom en socka, rättare sagt. Bay Street Cheeks var det åtminstone med Jazzing the Blues. Vi går tillbaka till Duke Ellington. Vi har spelat han tidigare, men det gör ingenting, för det är ju trots allt Duke Ellington vi snackar om. Och Duke Ellington, han började ju få ett världsrykte på 30-talet, och i ungefär 40 års tid turnerade han runt om i världen. Sverige var han ju i ett flertal tillfällen, och han hade ju mycket samarbete med våran svenska Alice Babs. 1963 började det samarbetet, och det blev en jäkla massa inspelningar mellan Duke Ellington och Alice Babs. Men här kommer den tidiga Ellingtonen med melodin Louisiana.

Där fick vi Ellington med Louisiana. När vi ändå har 78 varman framme så vi vänder på den och kör en till Ellington helt enkelt. Det här är en klassiker på solopiano och en melodi som enligt konvolutet i alla fall fick många att dansa på vattenytan. Duke Ellington med Swampy River.

Duke Ellington med Swampy River fick vi där. Nu har vi kört två Duke Ellington och för jämställdhetens skull så plockar vi fram en dam. Annars var det ju sämre ställt med det under den här eran, alltså jämställdhet. 20-30-talet ska vi fortsätta belysa här i denna lilla retrominneslund som vi... Jag vet inte om vi har någon namn på det här programmet än så länge. Det är ett inslag i Boden Mixen, så mycket kan jag säga. Och det är ett program som sänds klockan 5 på morgonen och sedan lite senare på kvällen de flesta vardagar. Jag tipsar er att gå in på vår hemsida på bodensradio.se för att se mer information om när det här sänds. Helen Humes har jag lovat er, och Helen Humes ska jag leverera i Song of the Wanderer.

Jag var kort men ack så naggande god. Helen Humes i Song of the Wanderer. Vi fortsätter väl med en till dam. En dam som också var inne i båda facken, som så många andra har varit i dagens upplaga av det här programmet, nämligen blues och jazz. Ma Rainey heter hon och sjunger här om någonting som var ett väldigt populärt ämne inom bluesmusiken under denna eran. För alkoholen, den var ju minst sagt på tapeten under de här två decennierna. Ma Rainey med Booze and Blues.

Ma Rainey med Booze and Blues. Och som sagt var, det var ju under 20- och 30-talet som alkoholen var strikt verboten i Amerika. Ja, det var ju inte så lätt, det märkte man ju efterhand, att först ha någonting lagligt och sen göra det olagligt, som i alkoholens fall. För brottslingarna, de bara frodades i detta faktum. Vi ska plocka fram en sista melodi där man lämnar alkoholen åt sidan och sjunger om någonting viktigare. Kärlek för en gångs skull. Här också en liten influens av bluesen som vi får höra i denna jazzbeat med Cecil Gant. Och det var hans första singelinspelning faktiskt. Så varsågod, Cecil Gant med låten I Wonder.

I Wonder, framför av Cecil Grant. En melodi som säkert gav många människor en klump i halsen då amerikanerna började skeppas iväg mot andra världskrigets hållokanter på andra sidan världen. Det var i alla fall allt vi hade att bjuda på från den här sidan världen för dagens upplaga av detta lilla minnesprogram där vi idag har belyst jazzmusiken från mellankrigsåren 20- och 30-talet. Jag som har suttit bakom spakarna, det är precis som vanligt jag, det är Henrik Lillprinsen Lindfors, som hoppas att vi hörs igen förr eller senare. Tack för mig.